Tso Mweba Baroni Biesso Radio Communautaire La Voix de l'Otiti Femen Radio Nitana Fem Yesubisan Konkunen Yeo Krefinzo Michi Abrasan Mokwe Yeo Nyuma Ya Nasara Sara Ngwananu Yeo Ile Bule Kunchana Nyuma Nikasanga Jubu Efe Nufala Baribo Yewe Sanu Nekwa Kine Fema Jamale Amo Yewe Tana Fem Kasan Kresanga Kane fala bari ne fuma yetenge suone kanshia chumfume kperi anguru ne shingu yifuadike kremi yiribu wa shesuini yikuya. Yiribu yikuru sabi yikuru sanga bikuru ya kanshia de ashia ule kuri yewe anshia de makoku yanma kongwe sanga buitara gandini yini. Garamani kotiki gandini ni walo kire sanga trifi hafam damakaya wongonu ye kore ya sawa rakini ya kwa kwenye bukata idedmano ya ula urun lafya. Yaki ti ashida mbaka bet ko da irimi koni da makanyi ne ngoni tiko webuno to shire be ko da makaye kurat ko suni bi ya shire da makaye suras kuma suni bi ya shire da makango anti mede sa kere fa wi karafa to su shire bi koni yanga sangan lewon berena yewo kongwe sanga yesu shoro icheme ko da freno na akorfango na afafie be ko sangwe ko da firino ara mangar ma sangwe ko kotinge na krofa ngomfa wule bekun e shire na fama etana fambe an mangine sangane ni bara mangar ma ne kotinge ni basange menu be kre ka bone dunya pakke to la mokom ne ba kurman dio yanga sanga so to etana fon kre ba bone dunya pakke ni baran be so e su shire me kone ko shiban fani de bo fopa e shire na fama yanga terfa kre terfa be bwa wuro docteur nya be be baran be so be shim be shima ka de ci kan wala fi yiri ci kur wa tro yiri ci pofa yesu shire me kone fala fi ne fa bi aje ke ne paki ngo kere ni chore yeshire ne fama ye wu fa baran be so yanga wi abir pa yiri ci ye tana fam ne yanim ne ye wu fam ne yiri ci kur wa to yanga abir pa do yesu shire ma bo mi kone shiba on fani ma ba bir pa shirbe kon yarma timat mo moy kura wirpa to shirene famala makom dango yanga wodan sarka suro mi kone shiban fani wo gibu ftini na wo shawrundo moy babaran be so ala nyen ke kan dik be fawi ya firi ya tore sabi ya safam bore su shire mi kone yanga manu dik be fari ye ne ko kone dik be ne badi yanga wi ya firi ya tore sabi ya safam bore su shire mi kone dik bo nye wala barakan ne jeni lafiya mais baran bi so da machina yeyo amashe ngala bari boy wesano kongeno kikiri sune pa kna famam yenga itini nge mini wala bari yo yeshua abdurauf abdurauf yenga yire sume la bari ka anuma ne ka ikori sabe bogoso no kwato mbwem ka ibatabo yenga mbwe konso nzan yine mbwem kreti mbongwe mo ye kotobo sabiyabu goswa no ba fabaje awuro anumankere toneka bujisane chitakandawa maneka mene ulado sanzwe toneka nzwe nsano yenga batike idashiano na ajida maka nyama uma njini ajanam komi toenga ajanam ni bafti ngarmano damaka batike ano afabungwaji njina ajanam nafti yeshim eshwani abdurafu inge malabari jandi mbweo foma bina konka basanga mbimdenu yanga njine mbwe nzamne njine mbwe ngwe nzamne yanga nyokreti mbwongwe fufwemo na konyanti mbwongwe kokore to jandi yanga bina nka bukuro susu na bukuro sanga bide ya jannano bukuro susu na bukuro gula bide ya jannano ajannamno wara be atarifo bide mno tekende yeshua abdurafa bitunto nyego subere yenga alaji dombede wala bitunto nyego so yenga masanawa masana de direto bere to yire sumela bare jandi yerebo yengo nyene ajanna nzamne na yakruma yeshua ne ayi yakruma yeshua ne labare intangara funyama mso abrango na ninyo yanga fra abrango na niko abranyone nyo abrono nena abranyone zo abrangona ne kon abranyone nyo abrono nena abranyone zo wala abrasone nyo abramo kwe ne kon abrachen ne jen jande yeshua abdurauf yinga ma labari adene kon kon kere kul janubuke ni fite yine ajannam ngo yeda mashina yeyo amanshe labari bo ibukaso
neka yirmo iti ajanna meni labari nga yirmo ti bwe meni labari eshwa momoni damani yanga bo iti ajanna tofomni wo iti ajanna tofoni won zarafen fomboro yanga karmarika yirsma labari ka yirmo ye mbwe mbaranyo mafite ya koni itifofu ya na konsuma nyatifofu ama berita tanu to neka nyine kashindani yanga ichi bongo ya iti bongo ya e bongo ya ye jande ye shuwani sumela bari ya kane kanyi nembwemni yanga bufti la mokomno bafabako nankashiburu ye nyini mbwemni bafimbusa tukende ya shuwani suma labari ye kerebo ye ngini ajanamni ne kurume labari yanga ahintangarafu nyamansu abrango naniko abramo kwe nmo kwe abraso abraso rinjen abrango naniko abramo kwe nmo kwe abraso abraso rinjen yesu damashina yeyo amanshe labari bibukasu yanga etanafo oro be o osakre yiresuma la bari ya ka i gorobie de ofere a sexa yenga boferi ibari nzara de doctie yenga batrum de doctien be fere hôpital de l'espérance to yenga boferi e bajuri doctia non bere to yenga yeshuani wabono amati awulaboro to jande nyingebo yeshua ngule yanga iwula nyingefufu ya ama itatano biri yeshua nesu tenge subikun ka ila kambwe fako ija fomborode bweni fako ija babwade fako ija bubwadika yanga ija fomboroni ija bubwadika to etanofoni yanga itisono jinawa ila ngune ni chisono biri to jande ye yenga yeshirama na ankurubuka ya na fiti ya ni wangu to yenga nyini joko mbiwa bawi dokte do nebu shimene nyini joko ni shibu juu dokte nubere bono suyo nyini shiriana yenga nyebe jojo yeshuwa ni jojo lamba ni kaka jojo nasara to yerebu ya ngwedi ya kurufira ni tangrafu nyamansu njikoka ya yikulesha ngwedi kebe abrangwana abraso nino ngwengwen burunina abrangona abraso nino ngwengwen burunina wala ikurufri abraso abraso ningwana abranan mokwe abranyo nina abraso abra so ningwana abranan mokwe abranyo nina wala abrangona abraso ninjen abrononi no abrana yanga jande yeshua uro muameda yinga ye jejano buke adena ikurufiti ishiwangu ye damashina yeyo amanshe yinga ahine ti anshe wala bario ye cherebo afobie zon karama afobie fato gono afobie berkunkun kerem sujina fena damu eba kreashina buyo anshe damakanga shanyama ya kunkun kere sangano be ebuka abube tera sangambo yinga buwa botanafoni ya mabie Boshua Daudo Abdurrahim Boititela nene dunia kwa kini Ya mweba chenshi Ambele kurubabu kaya Ye kwenere shuwa ndabira Ishimbeko na makurubabu kaya Na ye kurabiyo ishinshiri ya kere Ye bunga kota na makutri ya soda Kakafara joko mino tela wadolo Tina fakanshi mweba kere na bude ashe na buwe anshe Tapunga fanyini Ashidalaba nefato Kambea mango bobara ni biaso kere Bunga yeda mashina ya manshe yani toma abiba bunga edo wa shina yuwa nshe fumbaro karamadika unu tanafum kerepati fumbaro karamadika ufabia unu tanafum bunga edo wa shina yuwa manshe yani wa nawea bunga edo wa shi ndashira bukonya azara ya kambea sule nufum fatu kambea shiranyo ya nga bunga edo wa shina yuwa manshe kajura markas ufum ya tanafu abdo laji bunga edo wa shina yuwa nshe mande fom yeshua doya ya tanafo jabuko kansu fom nali mabunga edo wa shina yuwa nshe asaduru fom buwebo tonjira so ya tanafo nabu
nabojo ni wono tana fam kremu eda machine ya manche ba jongro bi fam yani kanza to bunga eda washi yanga sangbana nzokoso berini nzokosko kremu eda machine ya manche ma wono tana fam kere sangbana barani biaso yanga nzokosu brile yani lamatu wono tana fam kere da machine ya manche ajaso barani biaso yanga agoro ajiza wono tana fam kere agoro ajiza wono tana fam kere bunga eda machine ya manche akuma barani biaso ye niwa azia nwa ajia wa ajia bunga edo ashina ye wanshe na kwa shirika aufa bia wono tana fam kere yanga nane jisano fam konya sheto wono mwe bakere bunga eda machine ya manche ina shidila ba ne fatu ye tana fam bebo odonye konya mariama wono tana fam kere bubudika yeni samata na bikarika ye niwa ajia samata wono tana fam kere bunga eda machine ya manche ga jima dika aufa bia wono tana fam kere kwa ti tana fam bebo paika ni akwe nono tana fam kere na gwene fam ni abu shitani bunga eda wa shina yu wanshe tumbu fam yanga saudato na mbanjasu aufa bia wono tana fam kere ya tana fam bebo ajasu tumbu ya ni na champo bunga eda wa shina yu wanshe barakasu aufa bia wono tana fam kere kwa ti zongo hausa ye tana fo Ibrahim bunga edo wa shina ye wanshe asadura wa fobie kapitia wa fobie yenga yeshua yakoro bunga edo wa shina ye wanshe nda shirabo shirabo karamodika bunga yedama shina ye wanshe tana fo abu bunga edo wa shi bosura wa fobie angu wa shengu ye niwa wa nabikarika au fobie kumano nadika takarodika nkirema ufambia mnanjima bunga edama shina ye wanshe tosira barani bieso tonzeno banjadeka nyangbande barani bieso ya tana fam sheto bunga edo washina ya manshe sadori fam manya yanga sentato fam bunga edo washina ya manshe yanga football club sangbana bunga edo washi jambasu barani bieso ni kanso fiono tana fam kere konya msheto yanga nyangbande fam donye fam bunga eda nkonkera shina yayo amanshe yanga Abdul Salam yi nyabo bunga eda amanshina yayo amanshe lani mweba bunga yama labari ke tanafoni ingo sanga yanga ititila nireti yerebu ikoka yefeni nga fama yeshwani Daudu Abdurayima kanine dunya bakwaki yekoka yekura nyeme edima yanga busushire kunkonkere na yebashi awuruno yebe ufambi adina yekuruba kiri ningeni na bukuro fanyi ningeni na bufawule sano yesu damashi na yeyo amanshe yanga labari boi bukasu irmo iti anshe yowa labari yo she anshe yowa labari yanga yetanafo naja awuro ufobie yeshua nambe musa ini dani mambia mnini ya mambaram ye tanafom kerepati bebo na kipeko maibweso ye tanafom nambe tenyeti awfo blenyem nambe yakobo awfo nayaw ye tanafom nambe ngurushi ye niwa awfo barakisa nambe yusifa baikunkunke pso jina fena fakanshina fatu mweba kere dede tikanu ye krebwe kuro sanganu be tra sangambo ye shiye na biye soye nwe tanafo ye mi biye afo na jene dunia kwa kini mwe ba ye kuro babu kaba ye kwenye re shiwa ndabira ishi ye kuro babu kaba na etana shiye soro ne sura hiye mabusule ye mabukobo ye nge banu nukabu nyumvi ye bunga kutana maguturi ya soda kakafara joko minu tela wadulu tina fakanshi mwe ba krebde ashi na buyo ansha kire subu na fanyini ashi talabaru na fatu yanga manyidika fobie yeshi fingi babda manu tana fam kere bunga eda machine ya manshe yeshi wa na ya wankwada mburai manu tana fam kere manyidika rubunga eda machi yeshi nsala daudono tana fam kere yeshi ya waruna ya tana fo banyani na bari unu tana fam kere bunga eda machine ya manshe na ya ujabari unu tana fam kere adambukari unu shimba mkere eda machine ya manshe kujoko mnanu tana fam kere Amado Dauda uno tana fam kere pati yanga na kipeko mai di kare da mashina ya manshe ya tana fo batin me koji dan de kale ya Abdullahi dan de kai shuwa baba Ismaila
uno tana fon kerdan de kado suda machina ya manche e shwa ko fiya ya bango mamshina ke ko ngai da machina ya manche kom kan idrisu mamshi ngola usman mamshi ya tana fo komi usman be o jalan de no tana fon kerb ngai da machina ya manche ya shwa champono zekeri yanga jaloni chiraye bono uno tana fon kerb ngai da machina ya manche o che fambare chiraye yatana fo jaloba tayro padori gisan ko sibe on zara fin bunga da machine ya manche yawo kobre akko ono tana fam kre bunga da machine ya manche do dani tama ono tana fam kre bunga da machi kuna yaya ono ma ba kre ba ngo fam boron zara fin da machine ya manche muna le ono ba am kre ba ngo kunyini ya da machine ya manche na yawo yati ono tana fam kre ba ngo bloringa shanyo meto an kre karipa yomo biya sono tana fam kre na wakaso ya wangi san paika ya tana fo nanom to bi ko no tana fam kre ba ngo paika da machine ya manche ngisa ko si ba ngo panyo ya shwa na tinja ngwengam no tana fam kre ba ngo chacha bo da machine ya manche au fa mi do no tana fam kre na korko la sa koko be ya ngo na logbandi ya tana fo namo jabare no tana fam kre na logbandi ya suda machine ya manche da kanji sano tana fam kre na logbandi koko zekeri uno tana fam kai na logwandi ya suda machine ya manche ko siyaga nandike mama yabo mo uno tana fam kare ba ko ngwe suda machine ya manche ka gbe mafere ba o jawa ka uno tana fam kare dana mi do ba o nale ba ma fo uno tana fam kare ba o tere ba suda machine ya manche nchola bane uno tana fam kare tere ba do ya da machine ya manche ya shwa koko tere ba nchora Musa no tana fam krebe an wona kebe su da machine ya manche karamo Abdul Karim no tana fam kre na kebe do su da machine ya manche Yeshua no kurabe kofi no tana fam kre karabongo bache fama no tana fam kre karkateno lalibo mpaweni no tana fam kre ba kunche su da machine ya manche na zila bar ne fatu ya tana fam basiro be o cherkene no tana fam kre Yeshua yebaye ya no tana fam kre ba kumango kan nombie ben paika no tana fon kre kwate suda machine ya manche yanga ya shibe bawo nangwango yedo machine ya manche shiwa sanja kofi sadori nagode uno yibe uno yi raina tu suda machine ya iwa manche an kre won zarafe yanga kansham nyame to tokoro dikibo an yire shi na biye soni ya tana fon ya fon ya sheno mi kono yiriti an kare to fo yiriti tokoro to fo to ito tokoro yatana fam krebo anskwayo niya kamba shena ma kurabama mikone yanga iriti ankari tofwa yanga ladabe ono ifakpake sono krepo watinu mweba baran bieso yanga fa yeshini yatana foni yeshwani yeniwa afwana jafatu tanafam kreba kwa kieme sushiri mikone yubu nime yubu gafari yubu rahma ifajana tferida usini fabauro nifajana tferida usa yanga iko shi ba ngufo itereke bufankuma yanga ima budako tarafen mwe babaran biya so radio communauté la voix de l'autre titi fomé au crifin zo mitia bon nigen ya radio so tikala bari bomi kuna yo so kya me kongweno ka ya kwa kinu famale antana fo angwa ne mabie ga ibe ko si chifu benjamin ne kamini fala bari famama anufono nda mashi na yo amashi be bawono yete fulan labari mi kundet manu amotienga yeda mashi